Violinista Bruno Monteiro i pijanista João Paulo Santos izveli su sonatu za violinu i klaviru G-doru Guillauma Lequea. Na talasima trećeg programa Radio Beograda sledi blok posvećen delima Oskara Bemea, nemačkog trubača i kompozitora koji je većinu svog života i karijere proveo u Rusiji kao glavni trubač Marijinskog teatra i profesor trube. Čućete koncert za trubu opus 18, kao i strubački sekstet opus 30 ovog autora. Izvode Matthias Hefs truba i Nemačka kamerna akademija iz Bremena, diriguje Tarmo Peltokoski.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Poznatu poravnu pesmu čuli smo u izvođenju Predraga Cuneta Gojkovića. Kroz priču i muziku u današnjoj emisiji o Zlata jabuka govorimo o zumbulu. To je cvet čarobnih boja i opojnog mirisa i smatra se vesnikom proleća i toplih dana, jer cveta već od marta. Pored ruže, zumbul se često pominje u pesmama kao simbol lepote i tajne ljubavi, a posebno ga je voleo Aleksa Šantić, koji ga je opevao u više svojih pesama. Koliko je omiljen, govori i činjenica da je 7. mart proglašen svetskim danom zumbula. Po jednom predanju, pretpostavlja se da su zumbul u Srbiju doneli Turci, gde se gajio kao najlepši ukras u sultanovoj bašti. A prema keltskim legendama, ovaj cvet su stvorile vile, jer on ima moć da svojim opojnim mirisom omađija i najhladnije srce. Rekli smo da ga je posebno voleo Aleksa Šantić. Zamirisa kosa kao zumbul plavi. Legendarna pesma o Emini, slušamo Vukašina Vuleta Jeftića, a potom sledi pesma U bašti mi zumbul cveta u izvođenju Sonje Perišić uz pratnju orkestra Bore Dugića.

0: da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: Slušali ste emisiju o Zlata jabuka, a na pažnji vam zahvaljuje autor i urednik emisije Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Što to kažem, je ono što sam...
1: U boljem životu, Radmila Savićević, Miljem Utrst.
0: Da, upravo
1: može
0: tako.
1: Može i da.
0: Može.
1: Što se tiče novosadske štampe, odnosno novosadskog dnevnika, još uvijek traje poljoprivredni sajam u Novom Sadu. Jedna od tema, naravno nezaobilazna, je i žensko preduzetništvo. Dnevnik donosi tekst upravo o tome. Pokrajina podržava razvoj ženskog preduzetništva, autonomna pokrajina Vojvodine u odnosu na druge delove Srbije prednjači u ženskom preduzetništvu, jer ima više od 39.000 registrovanih preduzetničkih radnji i firmi koje vode žene. U protekle dve godine pokrajinska vlada je posebnu pažnju poklonila ženskom preduzetništvu i očuvanju kulturnog nasleđa koje se ogleda kroz stare zanate, nudeći posebne konkursne linije i bespovratna sredstva. Drugi tekst, Arhive Vojvodine, danas će obeležiti izuzetan jubilej i 100. rođendan, te 1926. godine Ministarstvo prosvete Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca donelo je odluku o osnivanju državne arhive u Novom Sadu, čime je Vojvodina dobila još jednu značajnu ustanovu kulture koja će uz Maticu Srpsku, Srpsko narodno pozorište, Srpsku čitaonicu postati svetionik razvoja i negovanja kulturne tradicije i identiteta srpskog naroda na ovim prostorima. Dnevnik tekst o stogodišnjici arhiva Vojvodine donosi na 10. strani i na 11. strani. U mestu, odnosno u opštini Ada, bit će organizovan noćni bazar u petak 29. maja, pozivi izlagačima, ali pozivi turistima da posete tu opštinu ukoliko ih put nanese. Dakle, noćni bazar od 17 do 23 časa na lokaciji Korzo Ada u saradnji sa opštinom Ada. Iz opštine pozivaju sve koji žele da izlažu na manifestaciji da se prijave putem maila prijava.noćnibazar@gmail.com, a za izlagače registrovane na teritoriji te opštine učešće je besplatno. Dakle, noćni bazar u Adi u petak od 17 do 23 časa.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: 19. maj 1945. U Londonu rođen Pete Townshend, gitarista, kompozitor i pevač kvarteta Who. Poznat kao kompozitor rock opere Tommy, autor preko 20 svetskih hitova i generacijski himn 65. My Generation.

Preko puta današnje knjižare Kultura u Banja Luci, sa druge strane rijeke Crkvene, odmah poslije Drugog svjetskog rata, poznata banjalučka porodica Džinić podigla je feliku, modernu dvospratnicu koja je zapamćena kao Džinićeva palata. Zgradu je projektovao 40-godišnji arhitekta Ibrahim Salihagić, rođen u Kotor Varošu 1906. godine. Poslije osnovne škole i banjalučke gimnazije, Ibrahim je 1936. završio Beogradski tehnički fakultet. Po povratku u Banja Luku sa stricem Suljagom Salihagićem otvorio je građevinsko preduzeće te do rata zapoznate banjalučke porodice projektovao nekoliko zanimljivih privatnih kuća. Nakon 1945. godine osnovao je građevinsko

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U današnjem čitaču od 10 sati predstavit ćemo knjigu Grba, Sao i Ćikave. Čućemo profesora Divnu Tričković i Ivanu Elezović-Babić, urednicu u izdavačkoj kući Lumo. O stvaralaštvu Ester Singer-Kreitman, sestre Nobelovca Isaka Baševića Singera, govorit će nam Biserka Rajčić, koja je prevela njegovu knjigu Rodoslov. Autor emisije je Nada Babić. U današnjoj emisiji od Zlata jabuka od 11 sati govorit ćemo o radu Srpskog državnog ansambla u Temišvaru, a na osnovu knjige Srpski ansambl u Temišvaru pola veka od osnivanja, koju su napisali Ljubomir Stepanov i Stevan Bugarski 2005. godine. Autor emisije je Anastasija Živković. Gošća današnjeg vremena muzike 14 sati bit će naša istaknuta kompozitorka, pijanistkinja i univerzitetski profesor Vera Milanković, dobitnica nagrade Muzika klasika za izuzetan doprinos umetničkoj muzici. Urednik i voditelj emisije je Ana Ćirica. Gošće emisije Filmorama od 16 sati su autorke filma o kafani, o jednoj zemlji i ljudima, Jelena Bosanac i Tanja Brzaković. A film Sjeti se moje pjesme deo je ovogodišnjeg Beldoksa koji počinje 20. maja. U okviru Dana slovenačkog filma u Beogradu su gostovali i svoje kratke filmove prikazali brojni autori. Čućemo neke od njih. Uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. Semiz Rapkić je još kao dečak obučavao ptice grabljivice za lov, a danas je vrhunski sokolar. O tom neobičnom i retkom pozivu i svojoj posvećenosti i odnosu sa pticama govorit će u emisiji Govorih da bih te video od 17 sati. Autorka emisije je Milena Radić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Slušali smo tri madrigala, samo malo drugačija, Konstantina Babića, kao naš predlog broj 2. Izveli su ga članovi hora mladih iz Niša pod upravom Radojice Milosavljevića na snimku sa radiofonskog takmičenja BBC-a na kome su osvojili zlatnu medalju.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: U Parizu je u toku Prvog svetskog rata, inspirisan patriotizmom i nadolazećim interesovanjem za muzičku prošlost, Claude Debussy, po uzoru na barokne kompozitore, započeo nikada dovršeni ciklus od 6 kamernih sonata za različite sastave. Značajno bolestan, dovršio je svega 3 sonate za violino i klavir, violončelo i klavir, odnosno trio sonatu za flautu, violu i harfu. Ova posljednja smatra se jednim od vrhunaca poznog Debussyjevog stila, nastala je 1915. godine i premijerno izvedena u Bostonu. Sam kompozitor je smatrao jednim od svojih najizraženije francuskih ostvarenja, iako je zapisao da ne prepoznaje autora ove muzike, koja je obojena izraženom melanholijom i nostalgijom. Iz ovog dela za danas smo izdvojili prvi stav, pastoralu, kao predlog broj 3.

0: Wolfgang Schulz, Wolfram Christ i Margit Anna Sus su izveli prvi stav pastoralu iz trio sonate za flautu, violu i harfu poznog remek dela Claude Debussy-a. Bio je to naš treći predlog za danas.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Zoltan Kodaj je uz Belu Bartoka centralna figura nacionalnog usmerenja u mađarskoj muzici prve polovine 20. veka kao etnomuzikolog, melograf, pedagog i muzički stvaralac. Iako, za razliku od Bartoka, njegova muzika pre svega pripada poznom romantizmu uz elemente impresionizma. Narodnu operu Hari Janoš u stilu komične opere Zingšpila napisao je 1926. godine, a iz ovog dela nastala je i istoimena svita godinu dana kasnije. Upravo iz ovog dela ćemo u narednim minutima slušati peti stav, Intermezzo, sa istaknutom ulogom mađarskog nacionalnog instrumenta cimbala.

0: John Leach i Simfonijski orkestar Radija iz Berlina su pod upravom Ferenca Fričaja izveli Intermezzo iz svite Hari Janoš, mađarskog kompozitora Zoltana Kodaja, kao predlog broj 4.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Napuljski kompozitor Giovanni Battista Pergolesi bio je jedan od centralnih figura italijanske komične opere u prvoj polovini 18. veka. Među njegovim crkvenim ostvarenjima uz mise i psalme posebno se ističe grandiozno remek delo Stabat Mater za sopran, alt i gudače, koje je napisao kao deo izazova u nadmetanju sa Alessandrom Scarlatijem, koji je na poziv istog naručioca komponovao svoju verziju dela. Pergolesi je ostvarenje, obojeno inovativnim, galantnim stilom, dovršio u posljednjim nedeljama svog prekratkog života, jer je pod uticajem tuberkuloze preminuo sa 26 godina. Stabat Mater, koji opisuje bol Bogorodice nad mrtvim telom Hrista, u autorovoj koncertantnoj verziji je naglašeno modern i inaugurisao je senzibilno muzičko tumačenje teksta u duhovnoj muzici te predstavio tip crkvene arije. Od 12 stavova ovog kapitalnog ostvarenja mi smo za ovo jutro odabrali prva tri stava koje ćemo slušati kao naš peti predlog.

Pijanista Alexis Weisenberg je uz pratnju Berlinske filharmonije pod upravom Herberta von Karajana izveo finalni treći stav koncerta za klavir i orkestar broj 2 Sergeja Rahmaninova. Bio je to posljednji predlog u današnjoj emisiji koju su za vas pripremili tonski realizator Bojan Milanović i Mateja Stevanović. Do sutra u istom terminu želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Gošća današnjeg vremena muzike 14 sati biće naša istaknuta kompozitorka, pijanistkinja i univerzitetski profesor Vera Milanković, dobitnica nagrade Muzika klasika za izuzetan doprinos umetničkoj muzici. Urednik i voditelj emisije je Ana Ćirica. Gošće emisije Filmorama od 16 sati su autorke filma o kafani, o jednoj zemlji i ljudima, Jelena Bosanac i Tanja Brzaković. A film Sjeti se moje pjesme deo je ovogodišnjeg Beldoksa koji počinje 20. maja. U okviru dana slovenačkog filma u Beogradu su gostovali i svoje kratke filmove prikazali brojni autori. Čućemo neke od njih. Uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. Semiz Rapkić je još kao dečak obučavao ptice grabljivice za lov, a danas je vrhunski sokolar. O tom neobičnom i retkom pozivu i svojoj posvećenosti i odnosu sa pticama govorit će u emisiji Govorih da bih te video od 17 sati. Autorka emisije je Milena Radić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Osnivanje Srpskog državnog ansambla u Temišvaru 1954. godine bio je politički čin, prema rečima prvog direktora Milana Jovanovića. Tada je to bio čin normalizacije odnosa između Rumunije i tadašnje Jugoslavije. Ideja je bila da se srpskoj manjini omogući osnivanje ovakvog ansambla kao možda neki vid nadoknade za ono što su Srbi pretrpeli za vreme Informbiroa, piše Jovanović. Zarad toga, veliki je pritisak vršen sa jugoslovenske strane. Također, i sam vrh rumunskih vlasti je podržavao ovu zamisao, zbog čega se u osnivanju ansambla angažovalo i Ministarstvo kulture. Cilj srpskog ansambla bio je jasno postavljen, da gaji i promoviše lepote srpske narodne pesme i igre i da doprinosi bratimljenju sa rumunskim narodom i ostalim nacionalnim manjinama u Rumuniji, prema rečima prvog direktora Milana Jovanovića.

Još jedan posebno upečatljiv koncert srpskog ansambla u Temišvaru održan je 1969. godine. Tada je program sastavljen iz dva dela, otvarala grupna scena u koju su uključeni svi učesnici. Na muzičkoj podlozi srpskih narodnih pesama izveli su srpsku žensku igru, za kojom su usledile rumunske melodije i igra kalušara. Potom srpski i rumunski solisti izvodili su pesme naizmenično, a igračka sekcija prikazala je splet srpskih igara iz Banata. Nakon toga usledio je još jedan nastup vokalnih solista da bi se ovaj deo koncerta završio koreografijom rumunskih igara i pesama. Drugi deo koncerta, kako pišu Bugarski i Stepanov, počinjao je orkestarskim izvođenjem motiva na temu srpskog kola. Potom su se smenjivali solisti koji su izvodili srpske i rumunske pesme, da bi onda nastupile grupe koje su izvodile nemačke i mađarske melodije. Za sam kraj predstavljena je koreografija koja prikazuje srpski folklor u kojoj su nastupili svi učesnici. Veoma zanimljiv program, kulturno raznovrstan i isprepleten različitim uticajima, obojio je repertoar ovog ansambla u prvim decenijama njegovog postojanja. Njegovo osnivanje pratile su složene političke okolnosti, a njegov program je samo još jedna potvrda toga koliko aktuelna dešavanja i društvene promene imaju uticaja na kulturu. U muzičkom bloku koji sledi, Maksim Mudrinić i Keleruj na gajdama, Rođenice i jedna svadbena pesma i orkestar Advahov i hora Bojaraska.

Od Zlata jabuka govorili smo o osnivanju i delovanju Srpskog državnog ansambla u Temišvaru, koji je ustanovljen 1954. godine. Narednog utorka nastavljamo priču o ovom ansamblu razgovorom o čuvenim solistima koji su obeležili njegov rad. Do kraja emisije slušamo melodije Ficko i Žikino kolo prema zapisima iz Pomorišja, a u izvođenju Narodnog orkestra Akademskog društva za negovanje muzike Gusle iz Kikinde.

Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Marko Đurić, a vi slušate emisiju Rečeno i prećutano na drugom programu Radio Beograda. Jedan od najistaknutijih i najautentičnijih srpskih slikara druge polovine 20. veka, Lazar Vozarević, rođen je 1925. godine u Sremskoj Mitrovici. Pripadao je generaciji umetnika koja je sazrevala u dramatičnim okolnostima Drugog svetskog rata i posleratne obnove Jugoslavije. Nakon rata upisuje Akademiju likovnih umetnosti u Beogradu.

0: Beogradu, gde studira u vreme kada se domaća umetnička scena postepeno oslobađa rigidnih okvira socrealizma i okreće modernističkim istraživanjima. Zbog radova s početka karijere, koji su nastali pod uticajem Sezanovog realizma i Pikasove plave faze, kritika ga je često nazivala srpskim Pikasom, mada je Vozarević bio mnogo više od umetnika pod uticajem velikih evropskih uzora. Njegova poetika bila je duboko autentična i vezana za jugoslovenski kulturni prostor, ali istovremeno potpuno savremena u evropskom kontekstu. Bio je deo generacije koja je dokazivala da umetnost nastala u socijalističkoj Jugoslaviji može biti moderna, eksperimentalna i ravnopravna sa tokovima svetske umetnosti. Iako je preminuo mlad, 1968. godine, Lazar Vozarević ostavio je snažan trag u istoriji srpske i jugoslovenske umetnosti. Autentična promišljenja o savremenoj slici i odnos prema srednjovekovnom nasleđu čine opus Lazara Vozarevića jednim od najznačajnijih i najprepoznatljivijih ostvarenja srpskog modernizma. O tome ko je bio Lazar Vozarević, kako je na njega uticao Picasso, a kako srpska srednjovekovno-vizantijska umetnost, kako su na njega gledale vlasti i o raznim drugim pitanjima danas u emisiji Rečeno i prećutano govore Marija Vuruna, istoričarka umetnosti, i Ivana Janjić, kustoskinja Galerije Matice Srpske. Hvala vam što danas govorite za Radio Beograd. Ivana Janjić nam se javlja iz studija Radija Novi Sad, a Marija Vuruna telefonskim putem. Da li se čujemo?
1: Dobar dan, Marko.
0: Dobar dan. Marija, možemo sa vama da počnemo. Koliko je njegovo detinjstvo i odrastanje u Sremskoj Mitrovici oblikovalo senzibilitet Lazara Vozarevića?
2: Pa ja mislim da je umetnikova ličnost neodvojivi deo njegovog stvaralačkog senzibiliteta i smatram da iskustvena osjećanja formiraju jezik slike i pomažu nama da definišemo, razotkrijemo i razobličimo umetnika. Lazar Vozarević rođen je u jednom malom fruškogorskom selu pre 100 godina, 1925. I prve godine njegovog života obeležila je porodična tragedija. Ono što je interesantno i doprinosi mističnosti koja se inače vezuje za ime Vozarevića je da u ovom najranijem periodu odrastanja u Mitrovici ima jako malo informacija. Vozarević sam u svojim intervjuima uopšte ne pominje ovaj period. Njegove veze sa gradom, porodicom i porodičnom kućom totalno su bile prekinute. Svaka druga informacija koju smo pokušali da dobijemo i od njegove ćerke i od ljudi koji su ga poznavali, o ovom periodu gotovo ne govori ništa. Taj splet okolnosti ili ta tragična sudbina verovatno je ostavila ozbiljan trag u Vozarevićevom životu i mi negde paralelu povezujemo sa imaginacijom, bajkama, nadrealnom prostoru i uopšte tim njegovim izmišljenim građanima za koje on kaže da bi voleo da živi sa njima i ostane. Takođe, motiv smrti je sve prisutan u svim fazama njegovog stvaralaštva, kao i taj osjećaj tjeskobe smine, pogotovo na slikama iz 50. godina koje on i naziva Sremačka Monaliza, Arlekin, Seljak iz Srema. Na tim likovima on transponuje svu tugu, monotoniju, težak rad i breme ravnice, odnosno živote ljudi koje on sretao u tom najranijem detinjstvu.
0: Ivana, vi ste nedavno u Galeriji Matice Srpske priredili izložbu radova Lazara Vozarevića od najranijih radova do poslednjih. Šta je bio osnovni koncept i šta ste želili da publika ponese iz te postavke? I odmah još jedno pitanje, kako je bila pojava Lazarevića na umetničkoj sceni Jugoslavije 50. i 60. godina?
1: Što se tiče izložbe, izložba je bila otvorena septembra 2025. godine u okviru obeležavanja jubileja 100 godina udruženja Lazara Vozarevića. Marija Vuruna, koja je današnja naša sagovornica, je takođe deo autorskog tima, dakle koji smo činili Marija Vuruna, Ivana Rastović, koleginica iz Galerije Matice Srpske i ja. Ideja je bila da se Lazar Vozarević u celosti predstavi novosadskoj publici, dakle sve faze njegovog stvaralaštva da budu prikazane na jednom mestu, jer Lazar Vozarević je prvi i poslednji put izlagao u tom prostoru 1955. godine. Tako da tadašnja publika mogla je da vidi samo prvu fazu njegovog stvaralaštva, tu takozvanu Picassovsku, geometrijsku, figuralnu, a publika, dakle, tokom od septembra do 1. februara mogla je da vidi sve faze njegovog stvaralaštva. Naravno, i publika je druga publika u odnosu na ono iz 1955. Tako da smo novoj publici ponovo predstavili Vozarevića sada na jedan celovitiji način i kroz razne interaktivne delove, digitalne sadržaje, kao i posebne prostore posvećene igri, deci, mladima, svima nama. I takođe smo u izložbu uključili i dela koja su bila pozajmljena iz Narodnog muzeja Srbije, dakle dela Pabla Picassa i jedna pozajmica iz Picassa takođe iz Francuske ambasade u Beogradu. Dakle, kroz taj jedan dijalog sa Picassom hteli smo da ukažemo na značaj ovog umetnika u stvaralaštvu Lazara Vozarevića. Takođe smo, dakle, kada razgovaramo sa publikom i prolazimo kroz sve sale, želeli da kroz animacije, video animacije predstavimo kompleksne radove iz svih faza na jedan, da kažemo, dopadljivi, možda i svakako interesantan način. I posebno je bilo interesantno što smo jedan nakon Enformela, dakle nakon Enformel faze, u prostor uveli taj jedan segment interaktivni dečije sobe, tako da smo dečiju sobu praktično sa prvog sprata galerije spustili u samu izložbu, dok smo slike iz izložbe preneli na prvi sprat gde se izložba nastavljala. Dakle, taj segment nam je bio važan jer je to bila prilika da se publika malo, kažemo, opusti, da porazgovaramo nakon Informela kao jedne dosta teške faze i da se ako relaksirani pripremimo za ulazak u veliku salu koja je bila završnica, odnosno slike iz njegove poslednje faze stvaralaštva.
0: Da, ja sam bio u januaru u galeriji Matice Srpske i stvarno je nikad, do sad se nisam susreo sa njegovim umetnošću, tako da je stvarno ta izložba dosta doprinela da dosta ljudi čuje za njega posle vremena kada nije bio uopšte prisutan u medijima niti bilo gde.
1: Tako je.
0: Marija, zašto su ga nazivali srpski Picasso?
2: Mi se nekako stalno borimo protiv toga, iako se Vozarević sam nije borio protiv, kako bi rekla, tog epiteta ili te etikete. Mislim da to podlačenje Picassa je negde samo u našoj kritici prikazano kao nedostatak. Mada Protić, njegov kolega iz umetničkih grupa, je nekako, on ga nekako brani kroz cijelu tu kritiku i kaže da je svaki autor ima pravo da izabere svoj izvor uticaja, kao i da je potpuno logično da kada stremite modernoj umetnosti savremenog doba u tom vremenu, da nekako izaberete Picassa kao svoj uzor. Ono što Vozarević preuzeo Picassa nije samo kubizam, taj pravac koji mi i koji laici sami prepoznaju i izbor boja, nego način premišljanja koji ga je upravo doveo do onoga što ste u najavi rekli, jednog od najoriginalnijih pojava na našoj likovnoj sceni. Picasso je u svojim delima spajao različite kulture, bavio se izučavanjem kultura pre nego što ih je primenio na svojim delima i sve to zajedno sažimao bi u jednu savremenu sliku. Upravo to je radio i Vozarević. Antička umetnost, kritska umetnost, Cezan, kao što ste rekli, i na kraju večita inspiracija, u stvari i sam stil i ukus kojim je težio, Vizantija. Vozarević nije krio svoju očaranost Picassom. On se pozivao na njegova dela i sam je u svojim intervjuima otkrivao koja dela je video i na šta se vezivao. Rekli ste već, na ta dela iz 20. veka i na tu plavu fazu Picassovu, kako je nazivaju. Interesantno je da je Vozarević prvi put uživo video Picassova dela tek 52. godine, kada je prvi put otišao u Pariz, kada je prvu izložbu u Parizu imao. Međutim, ono što uvek volimo da napomenemo, uglavnom prepoznajemo u tim kubističkim izrazima ili kubizirajućoj Vizantiji uticaj Picassa, međutim, te geometrizovane figure koje mi znamo, paralele vuku i sa srednjevekovnim slikarstvom. Znači, kubizam nije samo iskonski Picassov, njega viđamo i na freskama Đurđevih stupova, Nereza i Ohridske Svete Sofije.
0: Da, Ivana, vi ste spomenuli i koleginica takođe, Enformel, kroz koje sve faze prošao u svom stvaralaštvu Vozarević?
1: Pa evo, ta prva faza, ta jedan stvaralački dijalog sa Picassom i vizantijskom umetnošću, o kome dosta sada Marija govorila, koleginica, je ta prva faza, dakle, gde je publika prosto prepoznavala odmah čim uđe u službenu prostoriju i pogleda sliku porodica, prepoznavala taj Picasso utice, što zbog plave boje, što zbog izlomljenih geometrizovanih formi, odnosno ravnih površina ispresicanih jednom geometrijskom onako apersonalnom mrežom. Dakle, ali već kada malo zađe u drugu prostoriju,

0: gde je bila tema materinstva predstavljena, tu već primećuju i drugi uzor i ono drugo gradivno sredstvo, da tako kažemo, to je ta pravoslavna srpsko-srednjovekovna i vizantijska umetnost. Zatim je on, dakle, u 1960. godine predstavio prvi put svoje radove Enformel, u Enformel stilu, i Enformel je bila jedna epizoda koja je trajala nekoliko godina, na prvi pogled kratka, ali zapravo veoma značajna za dalje Vozarevićevo stvaralaštvo, zato što je upravo kroz Enformel, kao jednu vrstu antislike, jednu vrstu antiestetike, on se oslobodio i narativa, dakle, figure, predstave, kompozicije, komponovanja. Dakle, slika je nastala jednim priličnom uništavanjem plohe i slučajnim odnosima, dakle, hemijskih sredstava i raznih materijala. Samim tim, samo delimično je sam umetnik imao kontrolu nad konačnim umetničkim delom, tako da one neke tradicionalne, da kažemo, tradicionalni ikovni elementi nestaju u Enformelu, a Vozarević postaje prvi put apstraktni umetnik i Enformel ostaje kao jedno iskustvo za sledeću fazu, kada on zapravo postaje samo pozadina, odnosno podloga na kojoj se gradi novo umetničko delo od onih možda najprepoznatljivijih, kada u pitanju Vozarević, takozvanih polija, odnosno poluoptastih metalnih nitni, koje on lepi ili zakucava na platnu i od njih gradi nove forme. Dakle, iz jednog Enformela bez forme nastaju nove forme.
1: Idemo na muziku, pa nastavljamo razgovor.

0: Bila je ovo kompozicija Čelo, klavir i mi, Vere Milanković, naše današnje gošće, koja je nedavno, kao što sam rekla na početku emisije, dobila nagradu Muzika klasika za izuzetan doprinos umetničkoj muzici. Međutim, ova nagrada se ne odnosi isključivo na kompozitorsko stvaralaštvo, već i na vrlo značajan pedagoški rad, na jedan veliki trag koji ste ostavili u muzičkoj pedagogiji. Volela bih da se podsjetimo kako ste po povratku iz Londona, gde ste zapravo završili postdiplomu, a dok ste još uvijek bili asistent na Fakultetu muzičke umjetnosti, otpočeli svoja istraživanja u oblasti muzičke pedagogije, najpre kroz zanimljiv vid obaveznih diktata, kasnije preko studijskih programa improvizacije, mjuzikla i tako dalje.
1: Pa, htjela sam da ispravim sve ono što su, sve one nepravde koje su na meni činili moji profesori raznorazni, kroz čije šake sam prolazila, jer sam uvek volela muziku i uvek mi se činilo da to što mi se sipa u glavu, da nije muzika. Dok nisam došla u ruke stvarno izvrsnog pedagoga Miroslava Lili Petrović, još u srednjoj muzičkoj školi, i na akademiji, naravno, kod Zorislava Vasiljević, koja je opet odgajana na narodne pesmi, kroz to u stvari održavala muziku živo. I onda sam se trudila da po povratku, kad sam videla da je sve ono što sam čula od savremene muzike slepo crevo, ali zaista, i da tu, što govorio Stano Rajičić, koncert savremene muzike uspeo, ako u publici ima više ljudi nego na bini. To je, ali živa istina bila. Ali ukratko, onda sam zaista htjela da kroz muziku, koliko god je moguće, sve ono što treba da se uči solfeđa, da se uči kroz muziku i iz muzike. I onda mi je to. Muzika mi je bila u stvari cilj, muzika mi je bila i sredstvo. I tako sam mic po mic, moram da priznam, bez nekog baš ogromnog razumevanja okoline, uspela.

U interpretaciji Maje Rajković i ansambla Arte slušali ste Senjačku rapsodiju Vere Milanković, naše današnje gošće u emisiji Vreme muzike. Naš današnji razgovor sa Verom bih zaokružila pre svega pričom o značaju muzičkog pedagoga u životu jednog muzičara, budućeg muzičara, koliko

0: Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2, programa kulture i umetnosti. Sada govorimo o pozorištu. Nakon praizvedbe na sceni Ateljeja 212 davne 1971. godine, komad Uloga moje porodice u svetskoj revoluciji imao je postavke u Zaječaru, Novom Sadu, Leskovcu i Prištini. Danas, pola veka kasnije, ovo ostvarenje postavljeno je na scenu Narodnog pozorišta Niš. Više o komadu od naše kritičarke Jelene Perić.
1: Ninovom nagradom ovenčani roman Bore Ćosića Uloga moje porodice u svetskoj revoluciji, ovoga puta u dramatizaciji Jelene Mijović, a u režiji Milana Neškovića, donosi na scenu Niškog narodnog pozorišta oblikovanu porodičnu hroniku u uslovima revolucije, kojem se na humorno-ciničan način oživljavaju košmarne uspomene iz Drugog svetskog rata. Ćosićevo delo nastalo samo godinu dana nakon sudbonosne 1968. godine, opisuje dešavanja neposredno pre, tokom i posle NOB-a i današnjem gledaocu može da bude zanimljivo iz više razloga, i to ne samo kao istorijska hronika viđena očima deteta, već opomena da svaka revolucija bude i prođe, ali da je porodica ono što jeste stub i oslonac svakog pojedinca, naročito u turbulentnim vremenima, kako onim pre 60 i više godina, tako i ovim danas. Porodica između zanimanja i priredbe ili porodica kao zanimanje i priredba dragocena je tema Ćosićevog radosno-tužnog teatra. Zbivanja u ovoj porodici u svoj haotičnoj smesi dešavanja jesu zapravo niz neobičnih scena zbijenih u svojoj predstavljačkoj nameni. Ćosićev književni svet je uvek sastavljen od onih koji vladaju lepim i surovim veštinama, velikim i malim, od čarodnjaka i ubica, kišobranđija i ratnih heroja. Svet

0: U kulturnim krugovima Radio Beograda 2 vas pozivamo na još jednu izložbu povodom 150 godina od početka ratova za oslobođenje i nezavisnost, posle kojih je izvojevano međunarodno priznanje državne nezavisnosti Srbije. U atrijumu biblioteke grada Beograda otvorena je izložba Dinastija Obrenović, nasljeđe koje govori. Autori su Suzana Rajić i Danko Leovac. Slušamo prilog Ivane Babić.
1: Na panoima različitih formata prikazani su i život i delovanje pripadnika dinastije Obrenović, za čije je vladavine izvojevana nacionalna sloboda, utvrđena autonomija u Osmanskom carstvu, ukinuti feudalni odnosi, uspostavljeni državni simboli, himna i zastava, donet Sretenjski ustav, izgrađena železnička infrastruktura, uspostavljen monetarni sistem. Jedan od ciljeva izložbe jeste ukazivanje na modernizaciju srpske države u 19. veku i približavanje istorije najmlađim posetiocima, navodi autorka profesorka Suzana Rajić.
2: Mi smo sada želeli da dajemo jednu retrospektivu svih tih vladarskih parova i da pokušamo našu publiku da im sva rasturena i rasena znanja u ovom trenutku suspijemo i fokusiramo samo na ovu epohu. Jer ova epoha ima zaista svoje osobenosti i treba je u celovitosti njenoj posmatrati. To su sve neki, da kažemo, okviri naši bazični danas koji su oko nas, a mi ne znamo zašto su tu. Pa Velika škola preteče današnjeg univerziteta u Beogradu, pa ne znam, Srpska tada Kraljevska akademija, današnja akademija nauka. Tako, hoću da vam kažem da su mnogi segmenti, znači infrastrukturni, saobraćeni, železnica, telefona, vezani upravo za ovo vreme. To je vreme stalnog razvoja i u neraskidivoj je vezi ovo vreme sa delatnostima vladara i vladarki ove dinastije.
1: Na panoima se mogu videti grafički prikazi i fotografije kneginja i kraljica dinastije Obrenović. Među njima je i kneginja Julija Hunjadide Keteli, supruga kneza Mihajla. Ovaj vladar pomagao je rad brojnih intelektualaca svoga doba, među kojima su braća Grim. Također, njegova supruga je bila mecena. Kneginja Julija može biti opisana kao najzapostavljenija domaća vladarka 19. veka, navodi profesor Danko Leovac.
3: Njena životna priča je vrlo interesantna, budući da je 1153. kao mađarska plemkinja i da kažemo istaknute mađarske plemičke kuće, koja je bila u izuzetno dobrim odnosima i stajala dobro na tadašnjem Habsburškom dvoru, udala za srpskog kneza, svadba je obavljena u Beču. U Beograd je došla 1159. godine, nakon povratka Obrenovića na presto. Nije dugo boravila kod nas u prestonici, ali ostavila dosta tragova u smislu mecene, budući da je pomagala brojne kulturne također naše radnike od Đure Daničića do različitih crkava, iako je bila katolkinja. Koliko je knez voleo svoju suprugu, svedoči nam je činjenica da je kneginji Juliji izrađen poseban oltar katolički u dvoru koji je ona mogla da posećuje. Trajno je potom napustila Srbiju, životni put je odveo dalje, dosta je nadživela kneza, umrla je te 1919. godine, preživela je sve vladari dinastije Obrenović, preživela je i raspad nekadašnje svoje države Habsburškog carstva.
1: Poslednji vladar dinastije Obrenović bio je kralj Aleksandar, na koga je 1903. godine izvršen atentat u događaju poznatom kao Majski prevrat. U okviru postavke na panoima prikazana su njegova pisma majci, kraljici Nataliji i fotografije iz detinjstva. A o njegovoj poseti Hilandaru istoričar Danko Leovac dodaje.
3: Kralj Aleksandar Obrenović je izuzetno zaslužan za ne samo, da kažemo, početak izgradnje hrama Svetog Save temeljce, nego i za pomaganje brojnih drugih pravoslavnih crkava i manastira. Jedna od njih je vrlo značajna kada je posetio manastir Hilandar 1196. godine i kada je isplatio manastirske dugove.
4: Tada mu je predato Miroslavljevo evanđelje.
3: Jeste, tako je, predato Miroslavljevo evanđelje. I na taj način je sačuvao naš manastir koji će krenuti, da kažemo, tada da se više razvija, da se povećava broj manastirskog bratstva, odnosno broj monaha i manastir koji je tada izašao iz dugova, a vrlo je verovatno bilo i izgledno je bilo da bi manastir prešao u ruke neke druge crkve.
1: I Izložbu učine i knjige među kojima su Vlada Milana Obrenovića, autora Slobodana Jovanovića i Poslednji Obrenović i Mladena Đuričića, a pojedinosti su osim u okviru izložbe dostupne i u bogatom pratećem katalogu. Ova postavka je otvorena do 9. juna, a kako najavljuju iz biblioteke grada Beograda, sledeća izložba je u pripremi i bit će posvećena pesniku i diplomati Milanu Rakiću.

0: Spisak imena 11.219 kozaračke dece, čiji su životi od 1941. do 1945. godine na najsuroviji način ugasili Hitlerovi vojnici i Ustaše, predstavljen je u knjizi Redni broj smrti. Okupljenima u Svetosavskom kulturnom i medijskom centru Srpske pravoslavne crkve u Zemunu predočeno je fototipsko izdanje koje sadrži gotovo 200 potresnih fotografija. Pripremio Milan Stokanović.
1: Lična karta pokošenog naraštaja. Tim rečima istoričar Dragoje Lukić počinje specijalno izdanje borbe iz 1988. godine, Redni broj smrti, koje imenuje više od 6000 ubijenih dečaka i gotovo 5000 devojčica. Prikaz izdanja daje predsednik udruženja Jadovno 1941. Momčilo Mirić.
2: U njemu je sačinjen imenoslovnik 11.219 dece samo sa područja Kozare. Znači, to nije broj Srba ili dece stradalo u nezavisnoj državi Hrvatskoj. To je broj samo kozaračke dece. I fotografije koje su tada još bile objavljene su delo jednog fotografa koji je radio u logoru Jastrebarsko.
1: Redni broj smrti objavljen je na srpskom, engleskom i ruskom jeziku. Planiraju se promocije na stranim jezicima. Takođe, izdavači nameravaju da knjigu pošalju na adrese više ambasada. Mučno je i strašno videti fotografije dece stradale u ustaškim logorima. Ipak bez istine nema napretka, naglašava glavni urednik Novosadskog Prometeja Zoran Kolundžija.
3: Svako bi pomislio da ova publikacija, koliko govori o zločinu onoga koji je učinio, poziva nas da ne mislimo o njemu dobro. Međutim, Moma i ja mislimo drugačije. Mi mislimo da je ovo poziv na otrežnjenje naše u odnosima sa drugima i da uvek moramo da kažemo onome koji je s druge strane, ajdemo prvo zajedno utvrdimo šta je istina, pa onda možemo posle toga dalje.
1: Prema nalazima Dragoja Lukića, najmlađi su bili u Kolevci, a najstariji ubijani su imali 14 godina. Za 17 stradalih Lukić nije utvrdio ime i pol jer su ubijeni pre krštenja. Pomeni su redovni na stratištima koje su Ustaše stvorile, podsjeća vikarni episkop Marčanski Sava.
4: Mi zajedno sa našim narodom pokušavamo da sačuvamo uspomenu na postradale, u ovom slučaju na postradalu djecu mlađu od 14 godina, za koju vjerujemo da su svjedok vaskrsenja u našim krajevima.
1: Pored mnoštva potresnih fotografija, knjiga sadrži dokumente, svedočanstva i oglase očeva i majki koji su tražili nestalu decu. Pretpostavlja se da je izdanje Rednog broja smrti iz 1988. godine brzo povučeno, pa da zbog toga nije stiglo do šire javnosti. Reprint je učinjen iz sačuvanog primerka pronađenog u biblioteci u Londonu.

Na kraju emisije Kulturni krugovi slušamo opersku kritiku. U subotu i nedelju 16. i 17. maja održana je premijera nove postavke opere Evgenije Onjegin Čajkovskog u režiji Marija Pavla del Monaka, a pod upravom Dimitrija Jurovskog. Premijerna podela predstavila soprana Marinu Šahdinarovu i Milana Obradovića u ulogama Tatjane i Onjegina, kao i Lea Lansa u tumačenju Lenskog. Novom događaju bio je i naš Radoš Mitrović.

Nova produkcija opere Evgenij Onjegin predstavila je izuzetne soliste koji su mnogome uspeli da na odgovarajući način ožive zahtevne uloge ove lirske drame Čajkovskog. U naslovnoj ulozi se tako našao Milan Obradović, izvrsni bariton koji poseduje širok izraženi opseg i volumen, pokazao je i ekspresivnu glumu, uspevajući da sugestivno dočara patnje, nedoumice i karakternu transformaciju lika. Marina Šahtinarova, gostujuća vokalna solistkinja iz Gruzije, takođe je temeljno pripremila ulogu mahom glumeći prirodno, pevajući zvonkim glasom sa lakoćom se krećući po sopranskom registru. Drugi gostujući pevač, Leo Lans iz Rusije, je posvećeno pristupio tumačenju Lenskog, precizno i jasno artikulišući vokalne linije i prilagođavajući se značenskoj ovojnici teksta. Pored navedenih, publici su se predstavili i Anđela Simić u ulozi Olge, prezentnim nastupom i impresivnom scenskom pojavom, dok se u korpusu sporednih uloga izdvojio šarmantan i ubedljiv nastup Darka Đorđevića kao Trikea. On je u potpunosti uronio u ulogu, unoseći komične elemente, razbijajući eventualno dramatsku monotoniju, vispranom glumom i atraktivnom deonicom. Za razliku od njegove scenske pojave, čini se da pevači koji su tumačili glavne uloge nisu imali sreće u samom mizanscenu, koji je doprinuo tome da njihovi partovi često, a nekada i potpuno, budu poklopljeni od strane orkestra nastupom iz dubine scenskog prostora. Tako smo u pojedinim momentima mogli da vidimo Milana Obradovića na sceni ili da jedva razaznamo tonove i reči, imajući u vidu neujednačenost njegovog i volumena orkestra. Ansamblom je inače dirigovao Dmitri Jurovski, koji nije uvek uspevao da održi dobar zvučni balans. Ukoliko izuzmemo iskliznuća, posebno u limenim dubačkim instrumentima, orkestar je sa druge strane mahom tonski bio dobar. Ono što jeste smetalo je pomenuto nadjačavanje solista u krucijalnim trenucima. To smeštanje likova u pojedinim segmentima dublje u scenu doprinelo je i poprilično neubedljivoj pojavi naslovnog lika na početku i izostajanje njegove scenske dominacije koje je bilo neophodno. Režiju inače potpisuje Mario Pavle del Monaco, koji je ostale rediteljske zadatke izuzetno dobro realizovao, trudeći se da unese i određena autentična tumačenja same drame. Prisustvo baletske tačke, koje u prvom činu simbolizuje Tatjaninu podsvest i njenu mladalačku strasnu zaljubljenost, obogatilo je vizualni utisak, dok su pojedina rešenja bila, čini se, nešto manje uspešna. U tom smislu ključna intervencija jeste povezana sa činjenicom da Onjegin ne ubije u dvoboju Lenskog, već to on, nakon što se Onjeginu zakoči pištolj, sam uradi izvršavajući samoubistvo. Ovo je svakako bio neočekivan i efektan preokret, međutim, na samom kraju opere pojavljuje se mrtvi Lenski koji se smeje Onjeginu, čime je akcent sa egzistencijalne drame pojedinca pomeren zapravo na grižu savesti i svojevrsno možda i prokletstvo. Iako to možda jeste legitimno upisivanje i domaštavanje sadržaja, čini se da je u pitanju značajno odstupanje od Puškinog

Današnju emisiju realizovali su muzički urednik Predrag Vasić, tonski realizator Ivana Marković, tonski snimatelj Nena Đorđević, organizator Zoran Tasić. Moje ime je Milena Božović-Manić i pozivam vas da budete uz kanal Kulture i umetnosti Radio Beograda 2. Posle kratkih vesti sledi emisija o pozorištu.

Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Veliki italijanski kompozitor iz prošlog veka, Ottorino Respighi, komponovao je nekoliko baleta, a danas ćemo slušati jedan neobičnog naslova, Čarobni lonac. Inspirisan je ruskom tradicijom. Zašto? Respighi je studirao muziku u svojoj rodnoj Bolonji, ali je neko vreme proveo i u klasi Nikolaja Rimskog-Korsakova u Sankt Peterburgu pre nego što se 1913. nastanio u Rimu gde će ostati do kraja života. Verovatno mu je iz tog ruskog perioda ostalo nešto što je zapamtio, jer se, pored baleta Čarobni lonac, sličnom inspiracijom poslužio i u ciklusu pesama na tekstove iz jermenske narodne poezije, kao što je kantatu Proleće zasnovao na Zarijanovim adaptacijama drevne jermenske poezije. A što se tiče same baletske umetnosti, ona kao da je obeležila Respighijevu karijeru. Mnoga njegova čuvena orkestarska ostvarenja su koreografisana, njegove opere su redovno sadržavale i baletske scene, a prerađivao je muziku drugih kompozitora za trupu ruskog baleta Sergeja Đagiljeva. Respighi je tokom 1902. boravio u Rusiji. Čak je svirao violu u orkestru opere u Sankt Peterburgu, kao i u Balšom teatru u Moskvi. Njegova supruga i verna saradnica Elza otkriva u njegovoj biografiji da je savršeno vladao ruskim jezikom i da je bio veoma impresioniran operama i baletima koje je gledao u Balšom teatru. Te predstave su imale nesumnjiv uticaj na formiranje njegovog ukusa za scenografiju i kostimografiju. Divio se, na primjer, Lorovinu i Bakstu. Po povratku u rodnu zemlju pokušao je da zainteresuje za nove produkcijske metode i italijanske impresarije i upravnike pozorišta. Preporučivao je da se umetnici bave kostimografijom i scenografijom, naglašavao značaj svetla u psihološkom i realističkom slikanju, kao i da se veća uloga da horu u smislu što životnijih masovnih scena. Pa ipak mnogo je godina prošlo pre nego što je Scala angažovala, na primjer, Nikolu Benoa da osmisli scenu i kostime za Respighijev balet Belkis. Čarobni lonac je nastao 1920. ali je scenario za njega izgubljen, te nije jasna sama fabula, mada naslovi 10 stavova sugerišu o čemu se radi. Postoji do duše ruska realistična bajka sa naravoučenijem pod naslovom Lonac, ali možda je Respighi jednostavno želeo da stvori jedan mali fantastični živopisni potpuri na ruske teme, jer stavovi baleta su u muzičkom smislu posveta nekim ruskim kompozitorima. Dakle, njihovi naslovi glase: Preludium posvećen Grečaninovu, Jermenska pesma i igra, Ulazak cara sa nevestama posvećena Renskom, Scena sa Carevićem posvećen poljskom kompozitoru Paćulskom, Igra tatarskih strelaca posvećen Antonu Rubinštajnu, konkretno inspirisan njegovim baletom Demon, Uvod i igra originalno Respighijevi, Kozačka igra na temu ruske narodne pesme, Zavođenje carevne također na temu jedne ruske narodne pesme, Scena sa poljupcem i Dolazak cara, takođe originalno Respighijeva, i Finale posvećeno Rebikovu. U svakom slučaju, ovi ljupki stavovi odražavaju Respighijevu fascinaciju ruskim ambijentom, a posebno instrukcijama koje je dobio od velikog orkestratora Rimskog Korsakova. Slušamo muziku za balet Čarobni lonac Ottorina Respighija u izvođenju Simfonijskog orkestra Slovačkog radija kojim diriguje Adriano. Jermensku pesmu peva Hana Sol.

Bila je ovo muzika za balet Čarobni lonac od Torina Respighija u izvođenju Simfonijskog orkestra Slovačkog radija kojim je dirigovao Adriano. Jermensku pesmu pevala je Hana Sol. Poštovani slušaoci, do završetka emisije Autogram slušat ćemo i ciklus Respighijevih simfonijskih poema Rimski praznici u izvođenju Kraljevske filharmonije kojom diriguje Enrique Batis.

Kraljevska filharmonija kojom je dirigovao Enrique Batis odsvirala je ciklus simfonijskih poema Rimski praznici od Torina Respighija. Poštovani slušaoci, ovim je završena emisija Autogram, koja je danas bila posvećena Respighijevom baletu Čarobni lonac. Emisiju su pripremili Vladimir Penđer i Gorica Pilipović.

U seriji Paukova mreža slušali ste reprizu dela Nenada Petrovića Pacovska nedelja. Uloge su tumačili Milan Mihajlović, Ivan Jagodić, Vladan Živković, Miodrag Milovanov, Dubravko Jovanović, Borivoje Stojanović, Vladislav Mihajlović, Miroslav Pavićević, Božidar Pavićević Longa, Dragoslav Ilić, Ana Jovanović i Jadranka Selec. Lektor Nataša Ivković, muzički saradnik Marija Ćirić, ton majstor Zoran Jerković, reditelj Nađa Janjetović. Urednik emisije Aleksandar D. Kostić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić Žikić, urednik serije Olivera Kolarić, proizvodnja dramski program Radio Beograda, maj 1998. godine.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Visine. Duhovna i meditativna muzika.
2: Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. U današnjim visinama emitovaćemo japanske melodije za flautu i harfu, koje su prvi put 1969. godine zajedno sa kompozitorom i aranžerom Akijom Jaširom kao kompilaciju priredili vrsni umetnici, flautista Jean-Pierre Rampal i harfistkinja Lili Laskin. Reč je naime o tradicionalnim i kompozicijama japanskih autora 20. veka. Saradnju pomenutih umetnika neki muzički kritičari su opisali kao susret istoka i zapada, u kome je moralo doći do stvaranja najboljeg od svih muzičkih svetova. O tome svedoči i činjenica da su se istom projektu Rampal i Laskinova iznova vraćali još nekoliko puta tokom svojih karijera, a ono što objedinjuje minijature koje ćemo slušati večeras jeste evokacija zvuka tradicionalnog japanskog instrumenta, te zahvaljujući specifičnim efektima koje Lili Laskin primenjuje, harfa u pojedinim momentima zbilja zvuči kao koto. Najpre ćemo emitovati pesmu More proleća, koju je komponovao Micio Miyagi, kao i kompozicije Kineska uspavanka, Crveni vilin konjic i Ova staza, Kosaku Yamade, inače vrsnog izvođača na kotu. Minijaturu Zvuk kita komponovao je Hidemaro Konoe, a kompozicije Jedro i Sirena nevesta Haseo Sugiyama.

1968. godine. Muzičko školovanje započela je u Beogradu kod Miroslave Petrović i Arba Waldme, da bi 1982. godine bila primljena na Bečki univerzitet za muziku i scenske umetnosti, gdje je i diplomirala u klasi Paula Badura Skode. Nataša Veljković se potom usavršavala u Njujorku, na Juilliard školi za muziku, gdje joj je profesor bio Rudolf Firkusni, a zatim i na konzervatorijumu u Ženevi kod Harija Datinera. Prelomni trenutak u njenoj karijeri bila je pobjeda na značajnom pijanističkom takmičenju Klara Haskell u Švajcarskoj 1985. godine, koja joj je otvorila vrata međunarodne scene. Pored ove nagrade, Nataša Veljković je osvojila i mnoga druga priznanja, među kojima su pobjeda na World Music Masters takmičenju u Parizu 1990. Nagrada Orlando za najboljeg muzičkog izvođača na Dubrovačkim letnjim igrama 1986. Godišnja nagrada Udruženja muzičkih umetnika Srbije za 1991. godinu i druge. Sada u njenoj interpretaciji slušate Schubertove muzičke momente, opus 94. Snimak je sa koncerta održanog u dvorani Kolarčeve zadužbine 2004. godine u okviru Beogradskih muzičkih svečanosti.

Čuli ste kako je pijanistkinja Nataša Veljković izvela muzičke momente Opus 94 Franca Schuberta. Tokom svoje dugogodišnje karijere ova pijanistkinja, koja je pored koncertne aktivnosti razvila i pedagošku karijeru predajući u Beču, nastupala je sa orkestrima kao što su Tonhalle orkestar iz Ciriha, orkestar Romanske Švajcarske, Bečki kamerni orkestar, Filharmonija Janaček, kapela Istropolitana, orkestar italijanske radiotelevizije i mnogi drugi. Ostvarila je veći broj audio snimaka za domaće i inostrane diskografske kuće, kao što su austrijski Zulus Records i nemački ugledni izdavač CPO. U nastavku emisije čućete kako Nataša Veljković svira Debussyjeve slike iz prve sveske. Nazivi su Odblesci na vodi, Sećanje na Ramoa i Pokret.

pijanistkinja Nataša Veljković izvela je slike iz prve sveske Claude Debussya. Do kraja emisije umjetnosti interpretacije, koja je posvećena našoj uspješnoj pijanistkinji koja živi i radi u Beču, čućete i snimak koncerta u D-duru broj 11 Jozefa Haydna. Sudeluje Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran pod upravom Aleksandra Pavlovića. Stavovi su Vivace, Un poco adagio, Rondo, Allegro assai. Snimak je iz 1979. godine.

Poštovani slušaoci, bila je to kompozicija Altus za simfonijski orkestar našeg večerašnjeg gosta Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Dirigovao je Bojan Suđić.

0: Disco
1: 3000.
0: I nakon najave programa, kratke najave World Music programa u okviru jubilarnog Green Greek festivala koji počinje sutra, vraćamo se muzici koju su stvorili ukrajinski umetnici koji uglavnom ne žive u svojoj domovini, mada je često posećuju. Jedna od takvih je Marička, pevačica, dobitnica nagrade Amnesty International, ukrajinsko-kanadska pevačica koja je pokrenula sastav koji se zove Daughters of Donbas, posvećen onih 20.000 ukrajinskih dečaka i devojčica koji su oteti iz svojih porodica i odvedeni u Rusiju. Potpuno akustični, sveženski sastav koji ove godine ozbiljno svira na najznačajnijim festivalima u svetu. Njihov samizdat debi se zove Songs of Stolen Children, kako drugačije, i počinje sa kompozicijom koja baš govori o tome kako su i nekada davno deca odvođena od kuće da rade, naravno, i da se najčešće ne vrate. Znači, to se dešavalo i pre ovoga svega što se događa u Donbasu u poslednjih 15 godina. Daughters of Donbas i kompozicija Foreign Land.